0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin dong? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Oras ka tropa, alas 3:45 sa hapon.
1: Serbisyo ka tropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo ka tropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo ka tropa. Ani an

pero kung kini mangigala dunay kalabutan sa kinitawag og maingon-ingon niini, mga butang nga maingon-ingon niini, kinanglan ato na siyang iiklin. Pasidanan ko kamo sama sa ako o sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga butang nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Muna mga higala, mga isuon. Balik ko na to. Ang gingharian nga gisgutan dinhi, it refers to the kingdom of grace and the kingdom of glory. Kay ang kingdom of grace, kinahanglan kita, malambit ni ana, kay mao ka na ang mupahaom ka na to niya ng kingdom of glory. Ang imong pagdawat sa grasya, sa kaluwasan, nagpuyo ka pa ni ining kalibutan na o buod sa Diyos nga mabag-o ka pagkinamuhi nga dili na mawangdaan nga pagkinamuhi. So aron mahimo kang haom niya ng gingharian sa kahimayaan. Nang mabitaw nga gihulagway din ha nga kinahanglan mo tubo kita diha sa grasya. No, sama sa bata, no, ang balaang kasulatan ang isgot nga ang pagkatao, pag-usab, matao siya sama sa bata. Ginahanglan siya matubo hangtod nga mohingkod ngadto sa pagka mature Christian. Mature ang iyang pagkinabuhi sa espirituhanon nga pagkinabuhi, may gala. Pagkinabuhi niya sa grasya sa Diyos. Grow in grace into a knowledge of our Lord Jesus Christ. Mukha na mga suking tigpaminaw ang dapat natong masabtan. No? Gikan kaniadto hangtod karon nga ang pagdawat yan ang maong gingharian sa Diyos kana naglakip sa gingharian sa grasya nga maoy mo paon kana to niya ng gingharian sa kamayaan, kingdom of glory nga kana harian, dominion, gingharian, dominion, langit nun nga gingharian nga gisgutan din haon kita nga mahimong manununod pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Higala isuon ang atong oras di na matugot nga padayon na to. Susunod ato ni siyang tagaan pagpagtagan. Kung kamudunay mga sugyot, kabahin ni ini, text lang o chat lang din ha, o i-comment lang diha sa atong comment space. And then kung doon po kay buot nga ipadala, i-text, balikon ako 0938-405-5747 abdi ka na bisan dili man din ni sa panahon sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon 6 to 7 in the evening. Abdi ka na nga mo nga text line, hotline, mangigala. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa atong nga programa. Hangtod sa sunod, mangigala, sa gihapon kita nang invite, nag-aagni kanimo nga atong tunan ang pulong sa Diyos kay pinaagi niini kita makakaplag o kahibalo o ang kahibalo sa iyang mga pulong may magaluwas ka na to ikan sa pagkaulipon sa kasalanan hingga lagsuon. Salamat sa atong mga listeners, salamat sa atong mga viewers, sa atong live sa Facebook o sa atong sponsor, ang CEO sa S2Health, Duke Rebelito Oy, Mamulibain Oy sa S2Health, o sa general manager sa XFM, Sir Edwin Garing, sa mga technicians, una sa itong mga station managers, o sa itong mga technicians. So kaninyo mga sukinting paminaw. Ang tun, sa sunod na ito nga panag-uban din ni sa itong programa, may gala, ang Tingog sa Reformasyon. Ako mag-aingon kaninyo, hinaot nga ang Diyos, mag-uban kanimo, magapanalangin o magaproteksyon, no? Matagal.